Cad a chiapan tú nachhil se gohéontach BB Rexachs féadlas le chéile New Religion an seo spin mod nniu. Den níos mó ceol ag teach le Becky Hill ag tosú 10 minutes ag gúpla nóméid fanlainn tatúir spin. Listen up!

Nafúil sé an sprí, Alex Warren an sin, Lord Tenspinitz, le mé féin, Jess Spencer mud an new. Tá cúpla ar an airnach, ag teacht, náhorn, tar éis caici kid in ish, rude, sé is.